0: 特会晤时提出派自卫队员参与该计划的想法。近年来，日本与北约频繁互动。2022年至2024年，时任日本首相岸田文雄连续3年参加北约峰会。北约秘书长近年来也多次访问日本。2023年至2025年，日本派出自卫队参加北约空中卫士演习、北约猫鼬25联合空降演习等军演。今年4月中旬，常驻北约总部的30个成员国大使访问日本，与日本政府高层举行会谈，并访问了美军横须贺基地，登上美军乔治华盛顿号航母。相关活动加强日本与北约的防务合作和交流。
1: 近期积极靠拢北约，并派自卫队员前往欧洲互动的做法，正是其安保政策转向的最新一步。那第一呢，它服务于日本政府强化军事能力的总目标。此次派自卫队参与北约工作，为自卫队积累实战化经验提供平台。第二点呢，反映了日本意图拓展外交安全空间，构建更广阔的盟友网络的综合战略考量，在北约国家的场合获得更多的国际支持。三点呢，实际上也是借北约平台加速自身军工产业的现代化。从地区视角看呢，这一做法强化了日本军事力量的海外延伸和进攻性潜力，如果持续推进，会加剧日本周边国家对日本再军事化进程的担忧，进而对东亚的安全环境产生更加复杂的影响。
2: 据日本广播协会29号报道，美军将从今年的夏天起陆续将3架 RQ-4 全球鹰无人侦察机从关岛安德森空军基地转移至位于东京都的驻日美军横田基地。报道说，自2014年以来，美军以关岛为据点，曾在青森县三泽基地和横田基地部署该型无人侦察机。美方称，此次转移目的在于强化情报收集和警戒监视态势。美方预计将安排约150名相关人员进驻，使用基地现有的设备，不会新建设施。29号的晚上，约1万名日本民众在位于日本东京的国会议事堂前举行以“不让战争发生”为主题的反战集会，抗议高市早苗政府的一系列危险政策动向。
3: 在集会现场，抗议者手举反对出口杀伤性武器、停止战争生意等标语，高喊不要战争、反对军扩、守护和平等口号，对高市政府的一系列政策动向表达不满。
4: だからその軍国主義を進めるのではなくして、もっと平和関係っていうんですか、平和外交を日本はやるべきであって、なんか政治家の方の目先の自分の利益のためにそちらにちょっと走りすぎてるのが非常に怖いですね。
5: もうその武器よりかはその生活してる人 その食料ご飯だったり病院医療の充実を目指してほしいです。ガソリン代も電気代もガス代も全部値上がりすると思うと、もう今後の生活不安だなと思います。
3: 参加集会的民众表示，日本必须正视历史，反对高市政权推动修改宪法。
6: やっぱり憲法改正には反対です。いろいろ消そうとしている条項についてもそうですし、なんて言うんでしょう、これまで築き上げてきた日本の信頼っていうのをやっぱりなんかぶち壊すようなものでも今回あると思うので、憲法改正に関してはやっぱり反対です。
7: 憲法第91条2項と1条1項と2項あるんだけども、これを守ろうという、現状の憲法を守ろうということの運動をしてるんです。でそういう目から見ると、高市さんは自衛隊を明記しようとか、それから対中国政策なんですかね、相当その軍隊を持たないというのに、我々はその専守防衛というか、その考え方でやってるんですけども、あれ専守防衛じゃないよねという形でもって、そういうのに危機感を感じてんですよね。
3: 据日本朝日新聞报道，日本全国当天约150个地点举行联动抗议活动。
2: 好的，马上进入今天的媒体焦点，把时间交给刘洋。
8: 好的，丽娜，我们看到日本加速军事扩张的同时，企图以菲律宾为跳板加速突破军事禁区，这将对地区局势构成哪些威胁呢？来看全球各大媒体怎么看。首先是法国国际广播电台，日菲强化防务合作。近日，日本首相与到访的菲律宾总统举行了会谈，双方同意正式启动军事情报保护协定谈判，并讨论了。

0: 是建立有效沟通框架，有助于维护世界和平与稳定。
1: I think there is a mutual respect, a recognition of capabilities and power, and how that could be most usefully leveraged in the world today, with both powers. That I want to reassure this audience. I think it's real. I think it's substantive, and I think it's meaningful for the history of peace in the region and the world.
2: 据日本经济新闻近日报道，日本内阁府公布的最新统计数据显示，2025财年日本防卫省的机械制造订单额将达近2.69万亿日元，在过去五年内增至约三倍。
0: 报道称，2025年日本防卫省的机械制造订单额占政府公共需求订单额约5.53万亿日元的近一半。同时，地对空导弹和飞机等装备的订单增加，推高了2025财年机械制造订单总额。对于日本政府推动扩军备武的动向，有日本民众表示，相关举措是为了让那些提供政治现金的军工企业赚钱，这样下去会形成庞大的军工复合体，最终变成为了那些提供现金的企业而去发动战争。还有民众称，增加防卫预算根本不是为了强化国防能力，其真正的目的是向军工复合体、利益集团议员、亲美右翼势力以及媒体输送巨额财富。近年来，日本右翼势力加速进行军事扩张，不断突破专守防卫原则等战后规范和国际规定，挑战战后国际秩序，其安保政策不断朝着进攻性、扩张性、危险性的方向转变。
2: 据日本广播协会29号报道，美军将从今年夏天起陆续将3架 RQ-4 全球鹰无人侦察机从关岛安德森空军基地转移至位于东京都的驻日美军横田基地。报道说，自2014年以来，美军以关岛为据点，曾在青森县三泽基地和横田基地部署该型无人侦察机。美方称，此次转移目的在于强化情报收集和警戒监视态势。美方预计将安排约150名相关人员进驻，使用基地现有设备，不会新建设施。29号晚，约1万名日本民众在位于日本东京的国会议事堂前举行以“不让战争发生”为主题的反战集会，抗议高市早苗政府的一系列危险政策动向。
3: 在集会现场，抗议者手举反对出口杀伤性武器、停止战争生意等标语，高喊不要战争、反对军扩、守护和平等口号，对高市政府的一系列政策动向表达不满。
4: だからその軍国主義を進めるのではなくして、もっと平和関係っていうんですか、平和外交を日本はやるべきであって、なんか政治家の方の目先の自分の利益のために、そちらにちょっと走りすぎてるのが非常に怖いですね。
5: もうその武器よりかはその生活してる人の、その食料、ご飯だったり、病院医療の充実を目指してほしいです。ガソリン代も電気代もガス代も全部値上がりすると思うと、もう今後の生活不安だなと思います。
3: 参加集会的民众表示，日本必须正视历史，反对高市政权推动修改宪法。
6: やっぱり憲法改正には反対です。いろいろ消そうとしている条項についてもそうですし、なんて言うんでしょう、これまで築き上げてきた日本の信頼っていうのをやっぱりなんかぶち壊すようなものでも今回あると思うので、憲法改正に関してはやっぱり反対です。
7: 憲法第91条2項と、1条の1項と2項あるんだけども、これを守ろうという、現状の憲法を守ろうということの運動をしてるんです。でそういう目から見ると、高市さんは自衛隊を明記しようとか、それから対中国政策なんですかね、相当その軍隊を持たないというのに、我々はその専守防衛というかその考え方でやってるんですけども、あれ専守防衛じゃないよねという形でもって、そういうのに危機感を感じてんですよね。
3: 据日本朝日新聞报道，日本全国当天约150个地点举行联动抗议活动。
2: 美国总统特朗普29号在社交媒体发文重申美国对伊朗谈判的立场，并称会在白宫战情室的会议做出最终决定。不过，据美媒报道，特朗普并未在当天的会议做出最终决定。